Deng evreng ekalange ni'mata furagas dinuwe den timan ras kalange evrengge macha fabagin anna boduwegin wa fengandu ebahi sailul arim funuwime adi evrengge debagi chaage badalga evrenna timan ras kalange ehen debagi cha devime khan nukhare fada hiti mewaage gastakakai mewaenne kashi gastakakai etam mithanga varam madu kunnaru gastakin huri debagi chaaye.